Svoju ubav koju ti ja da sam tebi, neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

0: čovjek da je kupio sve neke fine stvari u Trstu. Da, pa subota je. Je dan za počva shopping. A možda još uvijek traju oni skonti, saldi, ono je bilo pred malo 50%, sad je vanje to možda na 70%, ali ne znam zašto meni ti saldi nikad ne uspiju. Ja uvijek kad dođem na te popuste, onda kupim nešto iz nove kolekcije. Pa ne znam imate li vi takvih problema, ali u svakom slučaju, ako budete šli u shopping, možda uhvatite neku dobru priliku, ali najbolja prilika vam je kad ostanete doma. Tada ste 100% uštedili. Naša ura kaže da je 6 sati i 9 minuta. Kalendar kaže da je subota 12. rujna 2026. godine. Subota je, pa šta nam treba ovako rano ujutro već da mi bla bla bla bla blarimo? Ćemo malo prehititi ovaj ranojutarnji program da starta tamo negdje oko 10, a? Ma nema šanse, ali u ovo gluho ranojutarnje vrijeme najbolje bi vam nekako možda bilo da se zavučete pod vaše plahte, da se okrenete na drugi bok i nastavite spavat.
1: More bi da vi znate na dalinu, a?
0: Kako dugo nisam čula ovu pjesmu na dalina. Da je Luce malo pojače.
1: Da vam pravo rečen, čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere noge u

a koga o feste. Rožade, galetine, mandolati, torte, krokanti. Ni ništa slaje od slatkoga.

skriva ta Nadalina ispod vešte? Ha. A Nadalina, ima li neka Nadalina, neka Nada, neka Nadica da nas sluša sad ovako rano ujutro? Ako ima, mi joj šaljemo jedan veliki zagrljaj bači, e, a braći joj šaljemo. A moram vam reći da je vani friško, da vam ako izlazite sad iz kuće trebaju čarapice, kanotjerica, jedna jaknica. Ako imate mogućnost izbora, onda je krevet, dekica, pidžama, to su najbolji izbori za ovo rano jutro. Ako nemate drugog izbora, a onda nam se pridružite, jer ovaj dan se neće pokvariti samo od sebe. Treba nam jedna lagana podrška u tome.

Mladići i divojke, ča delate ovako rano ujutro? Se mazite ili ste se već možda posvađali? Jer evo čitam, kažu da vikendom najviše nesuglasica među partnerima izađe na vidjelo. Kako su to lijepo, onako elegantno objasnili. Je se to ono prevedeno na naš jezik uobičajeni, je to znači da se svađamo najviše vikendom? Ne, to nije svađa. Ako se radi o toj komunikaciji između muškarca i žene, onako malo življoj komunikaciji, to nije svađa, to je argumentirana diskusija. Kako je rekla žena mužu nakon svađe? Ma ne ljuti se, dragi, pa znaš da te volim. A on njoj, da si ti mene voljela, udala bi se za nekog drugog. A niko je ne bi tako puno volio kao što je vi volite, ajde priznajte. Imam ja jednog slušatelja koji nam je davno napisao da dok njegova žena ovako rano ujutro još spava, da se on sjeti jedne njegove omiljene igrice iz djetinjstva, to je ona igrica sa štapićima Mikado. A zašto mu to služi? A slušajte zašto mu to, ja kad spomenem Mikado, ja se sjetim odmah čokolade, ali on se sjeti one igrice. Kaže da je kod Mići bil jako dobar vaten, znači da mu je ta igra dobro išla, da mu to pomaže u ovim odraslim danima, da onda pomalo iz sudopera rano ujutro vadi najprije pijate, pa žlice, pa šalice i tako sve do kraja da se niš ne izvrne i niš ne čuje, sve da bude potiho da ne probudi ženu. Ja se nadam da ste naučili nešto korisno od ovog divnog muža i molim vas, dečki, ima da sve bude skuhano, popeglano, izglancano i sjajno prije nego što se vaša supruga probudi. Dobro, sad je stvarno bilo dosta spavanja, mi vam dajemo još malo vremena da se rastegnete i stegnete, zagrijete, a onda vas ispitujemo. Da, krećemo s jednim laganim pitanjima, pitanja iz općeg znanja. A seksualna znanost također će biti uključena, tu mislim da će biti samo odlikaša, samo 5-0. Nešto malo iza 6.30, uključit ćemo naše telefone, uključit ćemo vas na 210777, tamo negdje iza 6.30, do onda uskoro idemo do Hrvatskog autokluba, pa prvi servisirung, a onda ste na redu, a treća sreća, onda ste nam vi na redu.

0: Teče rečina, teče i ovako rano ujutro, kako ono kažu, volim rečinu kad teče i od ojka ki se peče. Ne znam ča se kod vas peče ovako rano ujutro, ali kaže se da oni koji su život shvatili ozbiljno, da ih se prepozna na prvu, da se oni smiju. Ali ja mislim da oni koji su ujutro veseli, nasmijani, prpošni i koji se zafrkavaju ovako rano ujutro, da takvi za marendu kekse točaju u varakiju, a ne u mlijeko. Ne znam u čas ste vi vaše slatkiše umočili, ali barem ste uho, barem jedno ovako rano ujutro umočili u naš program. Pa što čekate? Jump in, jump in! Naš broj telefona je 210777. Ako ima budnih, subota je, možda je kod vas onako laganini, sve pomalo, ali možda ste negdje u džiru, putujete. Jutros je bilo onako poprilično prometno, oko pet i nešto na našim cestama, možda ste i vi negdje u vožnji. 210777, lahko me pokličeš, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste?
1: Hvala, vi dobro, vi ste uvijek, hvala Bogu, dobro, uvijek vas slušamo. E, mi smo u džiru.
0: Vi ste u džiru i gdje da. Ćete?
1: Idemo za Sisak, Zborave.
0: Odlično.
1: I pozdravljam sve Zborave, cijele Hrvatske.
0: Odlično, znači vi pjevate?
1: Da, da.
0: Super, a koji je to zbor, hoćete se
1: kaže,
0: malo...
1: Kaže, ko pjeva zlo ne misli.
0: Da, da, a ko malo dublje misli, nije mu uopće do pjevanja, zato da, ne, da, vi da. Samo
1: a
0: pjevajte.
1: A moramo, kaže, oprostite, ona poslovica, ja ne pjevam što ja pjeva znadem, već ja pjevam da rastjeram jade.
0: Tako je, i samo vi nastavite pjevat. Koliko vas je u vašem zboru?
1: Pa kako, kada imam, bilo nas je nekad 30, nekad 20, nekad 18, nekad 7 i tako to.
0: Super, i hoćete nam reći koji je to zbor? Da.
1: Sevdalije.
0: Sevdalije?
1: Da.
0: Odlično, ja sve sevdalije koje putuju danas u Sisak pozdravljam i vraćate
1: Hvala.
0: Se, kada se vraćate?
1: Pa naveče.
0: A
1: odmah znamo
0: se
1: doći
0: danas.
1: U ponoć.
0: Odlično. Ali dobro, ja vjerujem da je to vama super druženje, da se vi super zabavite.
1: Je, je. To je jedna terapija.
0: Je, a odlično. Tako mi je drago, gospođo.
1: Hvala vam lijepo, pozdravljam vam sve u studiju.
0: I ja vas i super se zabavite.
1: Hvala.
0: Evo, sve sevdalije pozdravljamo još jednom. Hvala što ste nam se javili i želimo im sretan put. Šole koji ih vozi, neka s njima zapjeva. To će biti ludilo u autobusu do Siska.

0: Pa zapravo ja isto pjevam, lijepo pjevam. Još u školi sam volila pjevati, onda mi jednom učitelj iz glazbenog rekao: daj Pavletić, molim te pjevaj, ali da ti se ne čuje. Ne znam, a dobro, sad ovako pričam dok me se čuje na 210777, ovog jutra smo i s vama, odnosno vi ste s nama. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Halo!
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, otkuda nas zovete?
1: Evo, sa trajekta Gren na Cres.
0: Pozdravljam onda sve posade naših trajekata, sve putnike i putnice. Znači,
1: ma, ni gužve.
0: Nema gužve,
1: ništa.
0: Super, idete na Cres malo onako na u turizam.
1: Gren još danas čekat goste i onda je gotovo. Još jedna setimana i onda ću ja uzivati.
0: A onda vi kad svih njih ispratite, kad poberete šolde, onda je vrijeme za vas.
1: Onda sam ja na redu.
0: Ali vi ćete nam sigurno produžiti sezonu. Biće još sunca, more će biti toplo.
1: Ek, sad dolazi ono pravo, ono najlepše.
0: Odlično, jesu vam gosti bili dobri?
1: Izvrsni, ove godine perfektni. Ma u stvari svake godine su mi dobri.
0: Ozbiljno, a još bolje bi bili kad bi samo šolde poslali, kad ne bi ni dolazili.
1: Ma čaja znam, lepo je kad dojdu, ma neka oni nama dojdu.
0: Super, pa onda odete malo i vi kod njih isto.
1: Ma neću, ja gre na drugu banku, dosta mi ih je, neka oni greju ča na svoju, ja na svoju.
0: Nego ča, čujte koliko vas je na trajektu sad ujutro.
1: Ma malo, evo gledam jednom, 1, 2, 3, 5 auti za sad.
0: A, dobro, Niš, je more mirno, dajte nam izvještaj, čas ste na Porozini
1: baš, ili ste? Malo je valovito, burica se diže, bit će lepo, evo, vedro je, bit će krasno danas.
0: Idete Brestova Porozina ili ste na drugoj bandi?
1: Brestova, ne, Brestova Porozina, još sam blizu, ja grem va Dragozetikima.
0: A, super, odlično, pozdravljam onda sve koji idu danas i koji su u Dragozetikima. I Niš, lepo se zabavite, ćete imati vremena malo za barem se potočati
1: malo more. Pa, ja se nadam da će ovi zadnji pridana dosta brzo da se uspijem ja još okupati.
0: Ajde. I onda kad se umočite, mislite malo i na nas, pa ćemo imati osjećaj da smo se i mi okupali.
1: More, dogovoreno.
0: Važi.
1: Draga
0: Iva. Ajde, uživajte.
1: Može,
0: hvala što ste se javili. Ćao.
1: Bog,
2: čao. Kad je s tobom moreš, kamo ćeš?
0: Nas nema, uskoro evo putujemo iza Sisak, putujemo na relaciji Brestova Porozina na trajektima Jadrolinije, ma svaka čast, otkud nas vi zovete, dobro jutro. Ovo je u krevetu 100%, dobro jutro. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kako ste?
3: Jako dobro.
0: Ča ima novoga?
3: A lepo smo pod teplim plaskama.
0: Vi ste me jedini poslušali, ovi svi već lutaju okolo, jedino ste vi doma ostala.
3: Nego kako, ovako imam jednu želju.
0: Recite.
3: Najprvo bi pozdravila muža.
0: Dobro, a kada vam je muž?
3: Trajma ne spi.
0: Pa probudite ga.
3: Malo kasnije, kad bude sila govorit.
0: A dobro, ok, znači vi morate govorit dok, a on spi dalje.
3: Tako je, ovako, zaželela Salmu, a smo je bil rođendan 80.
0: O, svaka čast.
3: Onda bin čestitala rođendan sinu i je imel 3 dani kasnije od njega.
0: Aha, super.
3: Onda bin čestitala rođendan zetu. Kemu je bil 8.9.
0: Ok.
3: Onda bin čestitala neputu, u stvari dve. Jedan je bil 10.9. Jedan 11.9. To je bilo čera. Aha. I kćere.
0: Odlično.
3: 11.9. Onda bin čestitala unuku ki ima 18.9. rođendan.
0: Ojoj, svi u 9. Ode penzija.
3: Ode. A jutre to sve slavimo ispod učke.
0: O, kako dobro, super, kade je fešta? Mislim, ispod učke, ali kade?
3: Na Lovrišine.
0: A, dobro, odlično. Znači, to je jedna vela obiteljska fešta.
3: Ako budete jutro slobodna, pa sajte od uri do večer, do 6 uri na Odojka.
0: Na Odojčića. Ma, šinjora, tako vam puno hvala na tom pozivu. Hvala od srca. Ja sam vam sutra na još jednoj rođendanskoj fešti. 92. rođendan naše none i onda smo vam i sutra u Bregima na jednoj fešti, tako da... Ako, tamo smo blizu vas, ajmo reći. Blizu vas, pa mora da skoknemo.
3: Kad budemo šli doma, ćemo posati okolo vas la bregi kod Inese.
0: E, tako je, tako, evo, sve znate, baš smo kod Ines Kinkele jutra, da.
3: I onda ćemo se lijepo upoznati.
0: More, bilo bi mi drago, šinjora. Želim svim vašima sretne rođendane i sve da nekim bude sretno, koji vama?
3: Hvala, hvala.
0: Čujte, ajde, provjerite ili muž diše. Meni je čudno da smo se vi i ja načakulale, a da on još spi pored vas.
3: Ne, ne, smije se ko.
0: Poškakljite ga malo od mene, more.
3: Sada je to meni ga.
0: Puno ga pozdravite.
3: Oči,
0: hvala. Ala, uživajte, bok, bok. Ja.

0: Tako su moji dragi školarci, ma vjerojatno sad već spavaju, ali zato njihovi nonići i none su budni, pa želim pozdraviti. Pa nema oni, nema iskrenijih zapravo prijatelja od nonića i od nona, ja bih rekla. Znate ono kad je, to je ono vic jedan, kad je nono rekao unuku, ala brzo sakri se, evo učiteljica je došla, tražite, a nisi išao u školu. A kaže mali noniću, nono sakri se ti jer sam joj jutros javio da si ti umro. Nema, to su neraskidivi odnosi, neraskidive ljubavi između nonića i unuka. 210777, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste?
1: Ja sam super. Ja kad čujem u 6.00 vaše ono, dobro jutro, vaš glas, ali ja znam da ću biti cijeli dan dobro.
0: Ajde, baš mi je drago. Šinjorača nas svi zovite s grobničke piste. Ja sam čula upravo jedan motor koji je projurio tamo negdje u vašoj.
1: Ajme, nije, nije. A, ne biste nikad pogodili. Samo u prozoru je to vodim pa se čuje. Ali ja vas zovem da podijelim s vama isto jedan vic koji je mene jako nasmijao.
0: Aha, recite.
1: Jer vidim da vi volite nasmijavati nas, pa evo. Ovako. Kaže majka sinu, ti ne ustani, zakasnit ćeš u školu. Joj, neću mama, ne da mi se. Ma ne da mi se, tamo ne vole me učenici. Ma ostani sine, mama, ma ne vole me, ni nastavnici me ne vole. Ustani sine i ozbilji se. Ti imaš 50 godina i ravnatelj si škole. Ja dobar.
0: Prejak.
1: Bez aspiracija na ona jučer, ne mi od događaja, kažem, ja moram to ispričati.
0: Nema to veze s time, a baš ste to super uvod u današnju emisiju Kafe u 11 sati. Jedna dugogodišnja ravnateljica jedne srednje škole nam je gošća i profesorica. Tako da, super, odlično, pozdravljamo sve ravnatelje i ravnateljice škola.
1: Ok, evo, to bi bilo. A imam ja i za ovu baku prije koja vam je oduzela pola jutra. Simpatična je, sve jedno. Aha. Ovako isto. Bračni par 80+.
0: Aha.
1: I kaže mu ženi, jel? Slušaj, već kad si se ustala, aj skuhaj nam kavu, a ja ću nam oprat zube.
0: To se zove ljubav, gospođo, ljubav.
1: Da, ja.
0: I pozdravljamo sve one koji si sad peru lepo tako, dentijerice. Draga
1: evo,
0: moja,
1: to bi bilo od mene, da.
0: Ajde, zagrljaj vam, šaljam i hvala što ste nas nasmijali.
1: Ja vama isto i kažem to, toliko, ja sam oduševljena sa vama.
0: Ajde, hvala. Baš mi je drago, hvala vam, hvala. Evo, dajem sve od sebe, ča da vam kažem. Da nam svako jutro bude ovako veselo i bezbrižno.

0: I mi vas zovemo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, slabo vas čujem.
1: E, ja vas isto slabo čujem, evo zovem vas iz Raba.
0: E, sad se čuje, evo ga, sad je probilo do nas.
1: Jeli,
0: lijepi
1: dobro.
0: Lijepi pozdrav Rabu, ča ima novoga?
1: Evo, upravo ovdje sjedim u dnevnom i gledam katamaran kako prolazi prema Rabu.
0: A, odlično. Ne, on sad...
1: Pijem kavicu i zove vas.
0: Pa časte se tako rano ustali.
1: A to je normalno za nas, ove mlađe od 80.
0: Ovi mlađahni, da, tako da. Rano ujutro. Ma to je vrijedan čovjek. I kako ćete dan provesti? Šta ćete
1: delati? To vam je onaj kicar... Paši kitar od zadnji puta.
0: A, prepoznala sam.
1: Da, dobro.
0: Čače, čime se bave ti mlađi od 80, ovako subotom, kroz dan?
1: A, imamo onaj pasporet, prvo malo odvaramo, slušamo Radio Rijeku, onda idemo se hititi u more, jedan džir plivat.
0: Aha.
1: Oko 11 sati kitar igraju Kifameno.
0: Odlično.
1: U Rabu, tamo to se skupi ovi 80 plus.
0: Odlično.
1: I tako, dan prolazi pomalo.
0: Tako da komadi znaju gdje je danas prava fešta. Znači, Kifameno se igra, tu vam je. Ja vjerujem da je red da se divojke ono poredaju i traži se karta više za vas.
1: Slabo sam vas čuo, ali dobro.
0: Kažem da je navala komada, interes komadi, za vas.
1: Da, oni prolaze tamo po rivi dok mi igramo Kifameno.
0: Odlično, super.
1: I komentari su vrhunski.
0: I hitaju Ređipete.
1: Dobro.
0: Sramežljive su, bit će i toga, pomalo pacijence još. Ništa, pozdravljamo vas, pozdravite ekipu s kojom igrate Kifameno. Uživajte u moru, uživajte u Rabu i naravno pozdravljam sve na Rabu i fali mi onaj naš mili s Raba. Mene srce zaboli kad čujem otok Rab.
1: Pa i meni fali, pokušavam zvat, ali ne može se to zamijeniti.
0: Sve znam. Isto tako se ja osjećam. Lijepi pozdrav, hvala što ste se javili.
1: Ajde,
0: Ćao.

0: pleši sa mnom, jel može jedan dirty dancing, jedan prljavi ples ovako rano ujutro? Dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro.
0: Je li vi tancate?
1: Malo, upravo je lipa pjesma. Ja ne, ali će drugi tancat. Pozdravljam vas, draga Iva, pratila sam vaš godišnje oboleto, bilo vam je super.
0: Ma super,
1: na Facebooku sam vas pozdravljala, lipo ste se provela. Je sa sinono bio vaš, već je narasao.
0: Je, već je momčina, da.
1: Ja jutro, ja sam nona ka samo dočekiva i isprativa.
0: A, to vam je...
1: Evo sad gledam va nebo i va buru, jer kjer gre nazad za Iljsku, z Krka, za aerodrom, da će avion poletet na 9:30.
0: A, valjda će, pozdravljamo.
1: Sad gre kafe.
0: Pozdravljamo.
1: E, drugo se, ne, od nećakinje, mi kjer Andrina Frleta ima danas nastup, neka gledaju slušatelji drugi program na Krapini.
0: Aha, to su nekrapinske večeri.
1: Sretno ima lipu pjesmu, jako zajna suza.
0: A Andrina Frleta je ona ima fantastičan glas, krasno pjeva, znači večeras drugi program Hrvatske televizije.
1: Krapina, pa čekaj, ne moram. Halo?
0: Da, čujem
1: sve
0: vas.
1: Sve najbolje želim i moji još idu na svadbu Gospić, neka njim bude unuci sretno, unuka. Ma, i unuk. Sretan put.
0: Čeru Irsku, ovi u Gospić, Andrina, gre na Krapinske
1: već. Ispraćani, pozdravljam sve slušatelje i ugodan vikend.
0: I vama isto, hvala što ste se javili, lepa moja, bačine vam šaljem. Ona još poveda sa strane, ali pazite, sve ona to izlistala, zna ko ide kamo, sve na je to ispričala, ja bi se tu zbunio, sve to bi, kuršlus bi nastao. Pleši, pleši, samo plešite, veliki osmih na vašim licima vam želim. Hvala što ste nam se javili jutros i uljepšali nam ovaj početak dana.

0: Santa Fe.
1: Marina Tian Heidinich, Postojin. Misli su mi s tobun, gladin tvoj obraz, taknut ga ne morin. Zate se molin, želim te, sanjan, volin, sama tako živa postojin.

0: Kafe?
1: Evo, ja sam danas u jednoj od najljepših zgrada ovdje u centru grada, preko puta hotela Bonavia, smještana je i sveučilišna knjižnica, ali i prva privatna gimnazija u Rijeci, Andrije Ljudevita Adamića. Ja sam u društvu osnivačice te privatne srednje škole u Rijeci, nekadašnja ravnateljica i profesorica Denis Kermajer. Dobar dan, hvala što ste me ugostili u ovom vašoj predivnoj gimnaziji.
2: Puno ti hvala, Iva. Baš mi je drago što si došla i zaista smo u divnoj zgradi, zahvaljujući ravnateljici koja je poduzela tu obnovu zgrade i zaista mi smo ovdje već 8,5 godina. Najprije smo bili na Pećinama i onda smo se preselili ovdje. Zapravo ove godine smo slavili lani 20. godišnjicu od osnivanja škole.
1: To je,
2: sad je već 21.
1: 21. godina, da. Školska godina je počela, učenici su stigli, krenula je nastava u obnovljenim prostorijama i iznutra vidim da su još nekakve dorade u tijeku.
2: Da, jesu. Klime još ne rade, čekamo dan kad će poraditi. To je zaista cjelovita energija. Gretska obnova. I nije to bilo tako. Radovi se trajali cijelu godinu. Ne samo izvana, fasada je predivna, ali iznutra su bili masu radova.
1: Evo ga, spremni smo znači za nove početke. Djeca su stigla, ali nekako imam osjećaj kad razgovaram s tim mladim ljudima, kad sam ih pitala, evo počinje škola, jel se veselite? Niko se ne veseli školi. Što se to događa s našim i osnovnoškolcima, ali i srednjoškolcima? Ne vole više ići u školu.
2: Da, oni naši vole školu. Ne vole učiti, ne vole biti na nastavi, ali obožavaju školu. Naši svi vole školu. Mi se družimo, mi često izlazimo, pa idemo na izložbe, sad idu opatiju na izložbu, pa idu samo, pa idu tamo. Druže se svi zajedno. Nas ima u školi trenutno oko 155 učenika. Oni se svi poznaju, nije to tako velika škola.
1: Ali vi ste, evo, cijeli svoj život ste u školi, vi ste profesorica i meni ste bili nekad i u liceju. Da. I zanima me koliko se u stvari promijenio i taj odnos između učenika, roditelja, profesora.
2: Pa stalno se mijenja, jako se puno promijenio, jako puno. To su neka nova djeca, zaista. Oni više gotovo niko ni ne čita. Kad pitamo šta ne voliš, ne volim čitati. Kažu ne volim hrvatski jezik. Čak im je draža sada i matematika. Šta nikad nije bilo. Zar je to nekako skuže, riješe na brzinu, a hrvatski je, treba čitati. Oni, niko ne čita. Ni strukovne, ni gimnazije, rijetko ko da čita. Ne znam koji je tu postotak njih koji bi čitali. Neke curice možda koje su malo mirnije pa čitaju. Nekada su svi čitali. Nekad sam ja išla i kad je ti išla u gimnaziju, svi su morali čitati. A sada više nema toga. Dakle, i malo, jako malo doma uče. Mi se trudimo, baš se trudimo da šta više toga shvate na satu. To je najosnovnija stvar. Ako na satu nešto slušaju i razumiju, onda je to odlična stvar. Malo doma da pogleda, samo mrvicu da pogleda, on će znati šta smo radili. Mi smo svašta napravili da se prilagodimo tim učenicima. Zato ima turnuse, nemamo sve predmete. Oni koji imaju jedan ili dva sata idu u turnuse. Znači, ako sad imaš povijest i biologiju, nemaš kemiju i fiziku.
1: Jer bi bilo previše i možda bi to previše opteretilo.
2: Onda imaš dva puta biologiju. Ne jedan sat, dva sata tjedno, nego 4 sata. I onda ti nekako ostane. Da ti imaš jedan sat, svake srijede, na primjer, imaš 2 sata biologije. Pa onda od druge srijede, ne zna...
1: Sve je zaboravio.
2: Sve je zaboravio. Šta smo i radili? Ne? Pa... Ko bi to znao? Takva su današnja djeca. I onda imaš u 3. mjesecu zaključimo ocjene iz 5 predmeta. Znači, nemaš onaj tvagarga fine, sad imaš sve odgovarati. Imaš sve, ali imaš 5 manje. Nemaš 16, nego imaš 12 ili 11, što je velika razlika. Pa imamo onda pripreme za maturu u 4. razredu. Od 1. tjedna, pa dolaze, pa ne dolaze. Kažu, čak idem na šišanje. Čak i to, idem na šišanje. A ide, šta ću
1: frizura je
2: možem
1: važna.
2: Možem ići, naručen sam. Idi, idi, da ne zakasniš. Da. Ili kažu, mama me naručila kod ortodonta. Ortodont radi non stop, i po noći, i popodne, i jutro. Večer, ali moram baš u 9:30. U 9:30.
1: Aha, da. Tolika je ono želja da se nešto izbjegne, da. Ono što mene recimo začuđuje, već je to trendi u osnovnim školama, po meni negativni, da osnovnoškolci u velikoj mjeri moraju ići na instrukcije. Znači, nakon što su cijeli dan bili u školi, ne znam je li to slučaj vjerojatno i kod srednjoškolaca, nakon što ste cijeli dan imali 6 ili 7, čak i 8 sati u školi, vi sad dođete doma, morate napisati zadaću i sad opet idete na instrukcije.
2: Gubi cijelo popodne.
1: Ali to je znanje koje je trebao dobiti u školi.
2: Naravno. E sada, ja sam rekla da u našoj školi nema instrukcija, ali povremeno skužimo da ima. To učenici sami kažu. Zašto ne slušaš? Šta ću slušati? I tako ide na instrukcije. I onda mi zovemo roditelje, molim vas, nemojte to plaćati. On ne sluša u školi, a prede mu profesor, njegov profesor koji će ga i pitati. Ovaj drugi ne zna šta će on pitati. On mora iznalaziti i gubiti vrijeme sa njime dok ne skuži šta ovaj pita. Tako mi svima govorimo, nemojte to plaćati, molim vas, nemojte to plaćati. I mi se trudimo iz petnih žila da to ne bude. Imamo čak i konzultacije. Znaš, kad neko ne zna matematiku, ne zna u grupi sranga na ploči, da ne vide da sam ja budala, svi će mi se smijati, onda neće ništa reći.
1: Tako je, ni pitati.
2: Ni pitati, ni pitati. Onda idemo na konzultacije, kamo imaš jedan, dva njih, onda se pomalo otvore, onda skuže da to nije nikakva sramota i treba vremena dok se nauče pitati, dok se nauče pitati.
1: Teško je djeci pitati, teško je djeci pitati pred cijelim razredom, ali ih treba ohrabrivati da imaju pravo, došli su...
2: Rečem, pitaju sve. Aha. Prve dvije godine to traje, pa pitaj, pa pitaj slobodno, pa dođi kod mene na pitanje, pa prve dvije godine ne baš, onda se na kraju ohrabre, oni se nauče ipak na državnu školu, da. U državnoj školi nema pitanja. Uglavnom. Uglavnom se malo razgovara i malo se pita. Profesor predaje, pita njih, oni razgovaraju, ali delikatne stvari o tome se ne priča. A mi kažemo, šta god hoćeš pričaj. Odi kod jednoga, odi kod drugoga, pitaj nekoga, slobodno govori.
1: Samo pitaj, samo reci, nađi jednu osobu od povjerenja i njoj se obrati. Ne mora to biti ni tvoja profesorica, može biti psihologica, može biti, ne znam, bibliotekarija ili kako se to, knjižničarka ili bilo ko.
2: Tako je, a ja njima rečem, sine, kada si lud od svega, uđi moju učionicu, zatvori vrata i slobodno viči na sam glas. To ja kažem.
1: Samo izbaci sebe.
2: Samo izbaci sebe, ja ću te slušati, na miru.
1: Da. Lijepo je znati, evo, da ipak imaju, barem što se vaše škole tiče, ali znam da i u drugim školama također ima tako kadra da se učenici mogu osloniti na svoje profesore i nastavnike.
2: To je ono jako... U svakoj školi ima, u svakoj.
1: Htjela sam vas pitati, sve veći interes za privatnim školama. Zašto bi neki roditelj za svoje dijete trebao odabrati privatnu školu? Znamo da se ona i dodatno plaća, nisu to baš ni mali iznosi.
2: Ovako, moja škola postoji, rekla sam ti, 21 godinu. Dugo je vremena trebalo, jako puno godina, dok ljudi uopće shvate da postoji nekakav privatna škola. Onda su pitali, pa kakva je to škola, zašto je drugačija, po čemu je drugačija od ostalih. I to ljudi pitaju, zašto da ja to plaćam? Znaš koliko ima sada strukovnih i gimnazija koje nisu pisale sve, ima praznih mjesta svajde. Dakle, nije tebi tužno, tamo sam ispod ljestvice. Imaš svakakvih ponuda. Sad, zašto kod nas? Zato jer velika većina njih koji su završili kod nas su izuzetno zadovoljni. To meni kažu kad ih vidim. Zagrle me i poljube, i roditelji, i učenici. Nije to mala stvar, znaš, to je velika stvar.
1: Znači da vas pamte po dobrom.
2: Po dobrom. Znaš, to su krizne godine, to su godine puberteta. I ne znaju ni roditelji kako će sa njima, a kamo li mi? Mi kažemo kad

0: mlade. To ti je mene grupa koja je povezana. Mm-hmm. Kao moj liceo. I liceo je bio mali. Svi su sve znali. Znaš, kad imaš 700 učenika, malo se možeš zamagliti, pa niko ne zna ništa. I da li puši, šta radi vani, sve, da li kocka.
1: Ima i toga.
0: Nego šta, u svim školama kocka. Da, ima svega. O svemu tome treba pričati. Ajmo pričati sada o ponašanju, a sad ćemo o znanju. Dakle, svaki učenik u našoj školi može bez problema proći najniže 3,5. Najniže. To ti je pišeš 3,5. Čite 4. Najmanja ocjena. Dakle, mi imamo puno sati matematike. Hrvatskoga imamo po 5 sati, ne 4, nego 5 sati. Ne 4 matematika, nego 5 sati. Dakle, imaš i ponavljanje. A osim toga imamo i konzultacije. I imamo i satove razrednika, često izlazimo, često smo skupa. Najbolji su neformalni susreti, znaš, kad mi pešačimo, pa hodamo negdje, onda čuješ sve, i do tu, majke Bože, sve čujemo, sve, znate ovo, pa znate on, ma, ja, šta i vi, profesorice, ja isto, da li vi nekad kasnite, ja uvijek trčim, ja isto, i uvijek, ja isto.
1: Da, neke stvari izađu van, zbližite se i povežete se na taj način.
0: Da. I za sportaše, zašto imamo puno sportaša? Imamo 40% sportaša i oni su neki vrlo uspješni i na natjecanjem. Znači, oni ne mogu pratiti redovito školu. Imaš dosta i sportskih razreda, ali ja mislim da mi činimo više. Ne zato što smo mi dobri, a oni nisu, nego nas ima malo.
1: Da,
0: mi to možemo, ne može jedna gimnazija izaći u susret, ne piši ovaj tjedan, javi se kad naučiš. Mi možemo to napraviti, ili piši prije, skijaši, kad ćeš doći, napiši mi kad ideš na trening. Piše nešto prije, nešto kad se vratiš, onda obavezno kad se vrate, tenisači, svašta, onda imaš najprije konzultacije. Ne možeš ti, ako nema dva tjedna u školu, ne ti ćeš ti sam napraviti matematiku, a tri tjedna pogotovo, onda je najprije konzultacije, da profesor objasni šta ti je važno, i tako i se snalazimo sa njima, i oni sa nama, iako su nam dobri.
1: Dobro, imam osjećaj da je tu nekakva vrsta jedne obiteljske atmosfere, s obzirom da vas je manje nego u velikim gimnazijama. Je. Koliko zapravo imate djece u školi?
0: 155. 8 odjela. Nekad nas je bilo manje, onda smo otvorili i fizioterapeute i farmaciju, i to nam je povećalo broj.
1: Znate kako postoje te predrasude da u privatnu gimnaziju idu djeca imućnih roditelja, da se možda njima malo tu i tamo progleda kroz prste, da je njima lakše, ipak kad platite nešto očekujete da će nešto možda malo glađe ići. Je li to zaista i vaš slučaj, iz vašeg iskustva?
0: Meni kad neki učenik, rijetki su mi to rekli, ja sam to platio, meni padne mrak na oči. Ja govorim, sad izađi i razmisli što si to rekao, pa se vrati i ponovi. I zašto si to rekao? Znaš, to rijetko kada čujem, to obično govore roditelji. Kao učenici to čuju pa ponavljaju bez veze. Ko papagaji ponavljaju bez veze. Ali mi smo čak i rušili učenike u privatnoj školi. Ne jednom, par puta. I napravili smo sve da ne padnu. Ali kad neće, ne ide. I mi zaista ne poklanjamo ocjene, sve jasno, razvidno. I da pokušavaju prepisati, normalno, da, koji svi drugi. Nego šta, a imaš umjetnu inteligenciju.
1: Da.
0: Ti daš neki tekst i potrtaj, ne znam šta, subjekte, ragole, pa umjetna inteligencija, to ti je za minutu godinu. To nemoj ni davati. To ti je bez veze, to njih uopće ne zanima.
1: Aha.
0: To možeš samo na satu.
1: Aha.
0: A umjetna radi to.
1: Da,
0: a onda kažem, nema zadaća. Aha. Pa nema, sad će se vrepe piše, nemoj sine to ni pisat.
1: Da, promijenilo se zapravo. Da. Nekad nije bilo umjetne inteligencije, nije bilo mobitela, nije bilo toliko informacija dostupnih, nego si morao uzeti knjigu, tamo na policama neš naš, pa ići kopat, pa tražit, pa to je bilo cijelo jedno istraživanje samo za jednu osnovnu informaciju. Koga
0: nama trebalo da skužimo pametne satove? Mi glupi sat pametan. Majko moja. Onda smo skužili da imaju bubice u uku.
1: Da, svašta.
0: Mi učimo, oni učimo.

0: Ajmo Rijeka onda. Nismo pustili ni pjesmu do kraja jer smo vidjeli da ste već toliko počeli zvat nekoliko minuta prije našeg termina da smo onda rekli ma dobro, ajde da ne čekate. Utakmica u Zagrebu, Lokomotiva Rijeka u 20 sati, naravno sve uz prijenos u programu Radio Rijeke. Ispred mene dva papira, jedan na kojem ću upisivati vaše rezultate, njih 10, a onaj koji pogodi večerašnji rezultat fino će papat na Kantridi Bistro. Na Kantridi, sponzor naše igraonice, na utakmice NK Rijeke, nalazi se u sklopu našeg legendarnog doma sporta, stadiona Kantrida i nudi bogatu ponudu pizza, mesa, ribe, svašta, otvorenu lijepu terasu za iskoristiti možda još koji sunčanu subotu ili nedjelju, parking i možete slobodno doći i posjetiti restoran koji zapravo, ako ste, a i vi se sigurno toga sjećate, pamti i one proslave najvećih i najslađih pobjeda. Nagrade, dvije pice po izboru i piće za vas, jednog sretnika od 10 s kojima ću se ja sada družiti. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kako smo, Matejice?
0: Pa, dobro smo, dragi moj. Kako ste vi?
1: Isto dobro.
0: Jel ovako uživate malo u suncu, ha?
1: Malo u suncu, da. Malo na vrtu, malo na suncu, malo gledam utrke, malo slušam Mateju i Radio Rijeku.
0: Ke utrke, Davorić?
1: A, u Madridu, Formula 1.
0: A, vi ste na Formuli 1. Je toča.
1: Je, super je.
0: Dobro, ajde. Glavno da ste vi tu s nama, ja bi se već zabrinula da Davorić ni bi bar prvi ili drugi u igraonici. A?
1: Prvi dan.
0: Prvi, prvo pa muško. Slušam vas, Davorić.
1: 1-2.
0: 1-2, može, broj mi samo ponovite.
1: 091 566 5793
0: 93, more, Davore, čujemo se.
1: Bog, bog.
0: Ajde, uživajte, dan, također, bog. Također, bog, bog. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Bog, slušam.
2: Ivanje.
0: Bog, Ivane.
2: Bog.
0: Slušam vas, Ivane, čavi.
2: 1-1.
0: 1-1, dobro, i broj?
2: 091.
0: Uh-huh.
2: 898.
0: Uh-huh.
2: 1851.
0: Uh-huh. 5-1. More, Ivane, čujemo se, uživajte.
2: Hvala Bog.
0: Ćao, bog, bog. 1-2, kaže Davor. 1-1, kaže Ivan. Halo, dobar dan.
3: 0-2, kaže Tomislav.
0: More, 0-2, kaže Tomislav. I neki broj ima Tomislav.
3: Ima. 099.
0: Aha.
3: 255.
0: Aha.
3: 3703.
0: 3703. More, Tomo, čujemo se.
3: Može, bog, bog.
0: Ajla, bog, bog. 0-2, zadnji rezultat. Halo, dobar dan, slušam vas.
4: Dobar dan.
0: Bog.
4: 1-3.
0: 1-3.
4: Yeah.
0: Dobro, ko kaže?
4: Davor.
0: Opet 1. Davor.
4: A ne onaj, ne, drugi jedan.
0: Da, drugi, da. Dobro.
4: 099.
0: Aha.
4: 41.
0: Aha.
4: 00.
0: Uh-huh.
4: 945.
0: 945. More, Davore, e, uživajte. Hvala. Ajde, bok, čao, bok, bok. 1-2, 1-1, 0-2 i 1-3. To su nam rezultati za sada. Slušam i vas. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: 3-0.
0: 3-0.
5: Da.
0: Lokomotiv.
5: Za Rijeku.
0: A onda 0-3.
5: 0-3, da.
0: 0-3, dobro, dobro, već sam skoro krivo upisala. Oh.
5: Nemojte,
0: ne.
5: Za Boga.
0: neću. Slušam, ime.
5: Ivan.
0: Opet, čovječ, šta je ovo? Ivan, Davor. I broj?
5: 095.
0: Mhm.
5: 501.
0: Mhm.
5: 6072.
0: 60-72. More, Ivane, ajde, poštovanje. Čujemo se, poštovanje, bog. Do slušanja, bog, bog. Sami, dva Ivana i dva Davora, će biti ka ženska. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan, nećete vjerovati, ali prvo da vam kažem, ovaj čovjek me prvo stilto sa 3-0, ali srećno pa se ispravio. A drugo, zašto nećete vjerovati, Ivan je pri telefonu.
0: Aj, mene vjerujem. Pa ovo je stvarno sad ono, i mene je stiltao, zato što sam ja napisala već 3-0, pa rekao, dobro, možda netko ono, u redu. Ali evo, malo se zabunio, Ivane, jel moguće, treći
6: i moguće danas. Je, evo što da vam kažem, ali bit će 0-1 za Rijeku, naravno.
0: 0-1, može, Ivane, i broj?
6: 095,
0: uh-huh.
6: 19,
0: uh-huh.
6: 02,
0: uh-huh.
6: 982.
0: More, treći e, Ivane po redu.
6: A vama ugodan vikend.
0: Također, uživajte, Forza Fiume, bok, bok. O, sad fali treći Davor, da imamo balans u svemiru. Tri Ivana i tri Davora. Halo, dobar dan.
7: Halo.
0: Halo.
7: Dobar dan. Ne, nije ni Ive, ni Davor. Ajde, Frane.
0: Ajde, Frane, da malo razbijemo monotoniju. Može, slušam vas.
7: Pa 1-4.
0: Oho.
7: Bitno da pobjedimo.
0: Dobro,
7: bitno
0: dobro.
7: Bitno dobiti pice.
0: Da, istina. Ali čujte, ako bude četvorkica ako dođe, pala, dođe. Onda ćete fino... Je, pa nego ča, dobro, broj.
7: 091.
0: Mhm.
7: 79.
0: 79.
7: 32.
0: Mhm.
7: 390.
0: 9-0, more
7: i
0: Frane.
7: Forza Fiume.
0: Forza Fiume, hvala vam, čao, bok. 1-2, 1-1, 0-2, 1-3, 0-3, 0-1, 1-4 i još 3 rezultata. Slušam, halo, dobar dan.
8: Dobar dan, vjerovali ili ne, zvali ste me, Davor je ovdje.
0: Čekajte, ali isti Davor.
8: Ne, Davor, broj 3. Davor,
0: ma daj, 3. Zezate me sada.
8: Molim.
0: Jel me zezate?
8: Ne.
0: Genijalno. Znači, tri Ivane.
8: Znači, pozdravit ću Davora, jedan i dva, i no. gospodine Ivane koje ne poznajem, a onaj koji se drugi javio, to je moj susjed, gospodin Ivan.
0: A, dobro, znači Ivan je sused, a vi ste ma ovo je super. Dobro, eto. Davore, slušam vas.
8: A šta ću reći kad ste ovaj pokupili, reći ću uno, ajde nek bude.
0: Pa da uno,
8: ne, ne bi volio, ne bi
0: dobro,
8: volio,
0: ne bi ni ja.
8: Tako.
0: Dobro, Davore, igram uno.
8: Miško, ali moram tako igrati, evo. Evo vam broj telefona, tako da nije Davor.
0: Ajde, da,
8: nije
0: čujem.
8: Šala, Davor,
0: nije šala, ajde da čujem.
8: Ori žiči, 091.
0: Provjerit ću to, dobro.
8: 511.
0: 511.
8: 0968.
0: 0968.
8: I što bi rekli, Forza Fiume i pozdrav Ivanima i Davorima. Životir.
0: Evo vam i pjesma, Davore, Forza Fiume, bok!
8: Super, hvala, hvala.
0: Bože, nasmije se. Tri Ivana i tri Davora. Mislim, sad stvarno, ljudi. Halo, dobar dan.
9: A dva jer bilo.
0: Ajde, više pa žensko. Pa dobro, mislim, čekala sam na vas cijelu emisiju, čovječe. Nisam čula početak kad smo puštali tu Kemala Montenu. Davore, pa nisam čula što ste mi rekli na početku.
9: 2-2 jer bilo možda.
0: Nije bilo, draga, 2-2.
9: Ajmo pokušati to.
0: Ajde, samo nemojte reći da se zovete Ivana ili Davorka.
9: Ne, Klaudija.
0: Dobro, Klaudija, broj
9: 099.
0: Aha.
9: 69. 55 570.
0: More, Klaudija, hvala,
9: pa
0: čao,
9: pa
0: čujemo
9: čao.
0: Se, bok, bok. I zadnji ili zadnja, halo, dobar dan.
10: Zadnja.
0: Zadnje pa žensko, to te ja pitam.
10: Tako je, ni Ivana, ni Davorka, jasna?
0: Jasna.
10: 2-3.
0: Jasna, kaže 2-3, dobro, i broj?
10: 098.
0: Uh-huh.
10: 98.
0: Uh-huh.
10: 28.
0: 28.
10: 1-2-3.
0: 1-2-3. More, jasna, hvala vam.
10: Hvala,
0: uživajte, Forca Rijeka. Sve znate vi koji ste igrali, jako smo se dobro zabavili. Hvala puno što ste zvali svi, ali poseban pozdrav Ivanima i Davorima. Muah.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file babka i zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Nećemo u školu, nećemo u školu.
3: Nećete u školu, malo fresku.

0: to, živi prog... Pa jeste vi sami sebe izbacili? Daniela, jeste tu?
1: Evo, tu sam,
0: tu
1: ste, ja,
0: jeste vi to sami sebe izbacili, ili?
1: Ne, ne, ne, nisam,
0: dobro,
1: nisam.
0: Dobro, šalim se. Ajmo nastaviti.
1: U kom trenutku me niste čuli?
0: Čuli smo zapravo sve važno i zaključivali ste sa tim da je ovo zaista jedno lijepo vrijeme i tu vas više nismo čuli, malo ste mi probili bubnjić.
1: A baš
0: sa nekim...
1: je bila dobra odjava, nema više inspiracije.
0: Nemate. Dobro, Daniela, sve ste rekli, onda ću, vas ja pozdraviti i reći da ja još uvijek se držim i u mom ormaru nema ništa s dugim rukavima, tako da još uvijek stojim čvrsto.
1: Dođite, kod mene ima svega, ja vam mogu dati, Matea. Evo, mi smo ekološki osviješteni,
0: dobro,
1: tako
0: može,
1: da.
0: Dobro, može, pa ćemo podijeliti. Daniela, hvala vam lijepo na izvještaju, ugodan dan želimo, čujemo se.
1: Hvala i vama, do slušanja.

0: Da, Bože, ja isto volim more. Nadam se da ćemo se još malo koji put i okupati u ovom rujnu. Halo, dobar dan vam želim.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav sa Treta. Na more ćemo uskoro sad poslije grišće.
0: Ja? I? Kako je?
1: Odlično.
0: Znači, još se kupate na Cresu?
1: Ne damo se.
0: Bravo, svaka čast.
1: Ovako, može glasovi?
0: Može, slušam vas.
1: Paolo Castellan i Erik Balija.
0: More, zapisala sam.
1: I može još malo pozdrav.
0: Nego ča.
1: Ćerka Martina u djeci ima rodinan. I sve čestitke. A druga ćer u Barbanu, slučajno danas, isto čestitke.
0: O, kako lijepo. Bravo, svima onda čestitamo. Sve najbolje, sve im cvalo.
1: Da.
0: E, hvala vam, ajde, kupajte se, uživajte, bok. Ćao, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav sa Oštra.
0: Pozdrav i vama, Oštro. Kako ste tamo u gužvi?
2: Ma, nismo u velikoj gužvi, danas je zaselo sunce konačno.
0: Dobro, bravo.
2: Jedan obed light, extra light danas i jutra ćemo na kupanje, ne danas.
0: Jutra, a danas jutra. Extra light obed.
2: Ekstra
0: a
2: light
0: ča smo na dijeti
2: domaća
0: ili?
2: Domaća juhica, lešo meso, pa malo sosa, pa malo hrena, pa malo lešo krumpira i tako dalje.
0: Joča, je to dobro, pa to je morda dobro. Light, ali
2: ona
0: dobro.
2: Stara domaća.
0: Ma svaka čast, to tako dobro zvuči, nema veze, čaj light, sigurno ste se naili.
2: Ma nego čast,
0: bravo,
2: evo upravo. Da.
0: Bravo, ajde,
2: slušam. I sva treća od prve sam je dobila.
0: Ajde, slušam vas.
2: Ovaj put. Znači, za Josota, Nikolu Kolačevića i Klaputić. I sad sam u dilemi, ovaj novi ulog mi se dosta plježa.
0: Ovaj, ja volim more.
2: Ja volim more.
0: Pa volim i ja, hoćemo to?
2: More.
0: Ajde, more, zapisala
2: more,
0: sam.
2: More.
0: Ajde, pozdrav svima i domaćici kad je kuhala domaći obed.
2: Napol smo kuhali.
0: Svaka čast.
2: Ja.
0: Ma svaka vam čast. Onda lijepi pozdrav i vama.
2: Hvala.
0: I njoj. Ala bog.
2: Hvala puno, ala
0: bog. Rišpet, jel me voliš, kaj ja tebe?

0: Baladica na našoj listi na 19. mjestu. Slušam vas. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lovranje, pozdrav Lovranštine.
0: O, Lovran.
1: Tako je.
0: Jojče, ja volim lovranske čerešnje.
1: Svi, ma nisam sa on.
0: Znam da nima, sam se sjetila, ovo leto sam bila i tako sam fino pojela.
1: Kad će biti marun, pa će ti prigna marun.
0: Ja, more, marun, dogovoreno. Slušam.
1: A ja ću za staraj glasak, za Maurota i za Miju.
0: Maurota i za Miju.
1: More, da.
0: More, pozdrav Lovranu.
1: Hvala,
0: čao, pozdrav vam. Čao, bok. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. O.
2: Dan, Mateja, kako ste?
0: Dobro sam, kako ste vi? Dugo vas nisam čula.
2: Niste bili dugo u glisti.
0: Istina, u glistive nije bilo neko vrijeme. Dobro.
2: Samo jedno pitanje, gdje je Lučo? Cijetjena ga neće.
0: Nije bio, odmara nam se Lučo, sad će nam on brzo doći.
2: Samo sam se zabrinula da nije možda bolestan.
0: Ne brinite se, ništa, doći će on brzo.
2: Dobro, pozdrav gospođa Aleksandri i Damiru.
0: Uh-huh.
2: I ja ću onda glasati za Tango Zlobino.
0: More.
2: I Joso Butarac.
0: More. I dečki.
2: I čestitala bi jednoj gospođi Anđi, sutra je rođendan.
0: Dobro, Anđi, sve najbolje vama, hvala. I čujemo se mi.
2: Čujemo.
0: Ajde, bok. 18. mjesto, Klapa Šufit, uz tebe.

0: Idemo dalje, bilo je to na 17. mjestu Viktor Čandrlić i Domovina. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bih dala jedan glas maloj Mi.
0: Mi, dobro.
1: I jedan glas Marinu Markitiću za se ove ruke.
0: More, zapisala sam šinjorica. Hvala vama. Ajde, bok, ugodan dan. Halo, dobar dan.
2: Ćao, Mateja.
0: Ej, čao.
2: Kako ste?
0: Dobro, vi?
2: Yes.
0: E, baš idemo mi je drago dalje. Da mogu malo počekulat s nekim. Danas su svi nekako brzi, šturi.
2: Pa jedva čekam u tu glistu, ne samo zbog glasenja, nego malo i zbog pričanja.
0: Pa jel tako? Ovo jel nešto da? Sve šturo, glasovi, bo, niko da me pita malo. Ne. Ja bi malo čakulala.
2: Pa svakako.
0: Kako Bože, je, se dragi. Još kupate?
2: Ne, Mateja, ne kupam se. Evo doma sam, upravo sam stavila, jer sam kuhala juhu i dobro sam čekala se to hladi. Sad sam stavila
0: dobro.
2: Da bude za sutra spremno, doći će moja unučica malena.
0: Ma predivno, znači juhica domaća paričana za unučicu, bravo, bravo.
2: A drugo ćemo vidjeti.
0: Ma nego ča, nešto slatko, malo za nju da se razveseli i dobro.
2: E, ma baš i nije neki ljubitelj, ona ima neke svoje.
0: Odlično, pa još bolje onda da ne
2: jede slatko. Da, ne spulaš šta.
0: Da, istina, dobro.
2: Mi popričam i onda ona meni kaže šta mi...
0: Pa super, znači ona već i naručuje noni, bravo. To se tako radi mala, svaka čast. Dobro, nona, dobro.
2: Mateja, pozdravit ću vaši kolege u studiju i režiji.
0: More.
2: I glasat ću za Žažara Band.
0: Uh-huh.
2: I za Maura Saraja.
0: Feštarka moja, dobro, nona.
2: Idemo Rijeka.
0: Idemo Porca Rijeka. Ljume. Ajde, Porca,
2: glita.
0: Uživajte.
2: Ćao,
0: sa
2: Mateja,
0: malom.
2: Pusa.
0: Ćao, pusa, bok.
2: Hvala lijepa i vi.
0: Bok.
2: Ćao.
0: 16. mjesto Josa Butarac, Nikola Kolačević, Klapatić, Čase srcen i malo zabavek živih.

0: Erik Balija tako pjeva kada pride on doma na 15. mjestu. Halo, dobar dan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz grada Cresa, grada Frane Petrića, pozdrav studiju i režiju.
0: Tonči!
1: Evo ga, jeste dobro?
0: Dobro sam, kako ste mi vi?
1: A dobro, ide, ajde.
0: I draga, dobro, sve dobro.
1: Sve okej, okay, i unuci, sve okej. Okay,
0: bravo, bravo, bravo, samo
1: svi
0: tako
1: mi,
0: neka, neka bude.
1: Dobri,
0: bravo,
1: dobri.
0: Neka tako i ostane, vidim da ste nam slali neku porukicu da je fino teplo na Cresu.
1: Pa da, pa nego šta, pa ljudi govore ovo ono, pa ajde da ja njima sada dokažem koje, koliko stupnjeva ima u Cresu.
0: E, pa vidim ja, dobivam ja to, 26 ja, zadnje što sam, sam ja Tonči vidjela.
1: Jeste, ja.
0: Da, da, big brother, big brother. Dobro,
1: big brother.
0: Slušam vas.
1: Luka Basti.
0: More.
1: I Paolo Kaštelan.
0: I Paolo Kaštelan.
1: I dobro. Pozdrav svim gledoljubcima i držite mi se, držite mi se.
0: Držite se i
1: tri ženske, držite se.
0: More, Tonči, pozdrav držite vama, se. Drago, i unucima. Ajde,
1: ajde,
0: uzivajte.
1: Čao, čao,
0: bog, bog, čao, lijep pozdrav. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav vama.
0: Hvala i vama.
2: I glas za Maura Staraja.
0: Uh-huh.
2: I za Erika Baliju.
0: I Erika Baliju, More, zapisano.
2: Da, pozdrav.
0: Hvala, ugodan dan, čao. Ajmo, Šiška i Roža, Žažara Band, moja najdraža.

0: E, ovo je baš za neki uvod u neku feštu Žažara band. Da, jeste slažete?
1: Ja glasam za nje i za Alena Polića.
0: Čekajte, gospođo, nisam čula ni dobar dan.
1: Ali dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav i vama. E, tako, sad moramo, nisam vas ni čula. Čula sam samo Alen Polić.
1: I Žažara band.
0: I Žažara, a feštarka onda.
1: Da, oni su
0: onda...
1: me za ovom pjesmom su me ovaj...
0: Jel tako? Onda ste vi feštarka u duši.
1: Da,
0: bravo.
1: Malo živnemo.
0: Neka, tako rabi. Dobro, okej, okay, hvala.
1: Ajde, pozdrav
0: i vama. Ćao, bok. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan za Paola Kaštelana i za Erika Baliju.
0: Paolo Kaštelana i Erik Balija, zapisano.
2: Može, hvala,
0: doviđenja. Hvala, ugodan dan, čao, bok. 13. mjesto, Katja Budimčić, Sabljar, ne duguješ mi niš.

0: Če Sabljar, dobar dan vam želimo. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav i vama.
0: Hvala.
1: Ja bi glasala jedan glas za Extra Large i jedan za Katiju.
0: Za Katiju. More, zapisano. Hvala, hvala vama. Ćao.
1: Pozdrav.
0: Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Bok.
2: Najprvo lijepo vas pozdravljam, vas i režiju.
0: Hvala i mi vas.
2: Matea, drž se koražno,
0: ja.
2: Lijepo vreme je, još ćemo se još kupat.
0: Ja isto mislim da ću se još malo kupat.
2: Ma,
0: i sunčat, nego ča.
2: Bar noge omoči tako niš drugo.
0: Ma i noge
2: ovako,
0: i malo višlje, bablje ljeto, bablje ljeto,
2: sve skupa, ja.
0: Sve skupa.
2: I tako je. Ovako, glasala bi za ovu Miju Saraju i za Sedmice, za Kapetani, i čestitala bi im splitskom Hajduku na onoj konferenciji su pobjedili, jer stvarno su zaslužili da budemo u Europe, razumeš me?
0: Ništa vas ne razumem.
2: Ma no, kapi.
0: Ne kapin, anke niš, ala bog.
2: Ala čao.
0: Čao. Bog. A vama ne, 12. mjesto, gliste, Mauro Staraj i La Banda, Važgi Ferale.

0: Kako vi volite reći, kožne jakete su to bile na 10. mjesecu, pijažamu se Bilka. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav sa Turnića.
0: Pozdrav na Turnić, kako ste?
1: Pa nije loše, nije loše.
0: Dobro, malo je ofriškala ova bura.
1: Da, da.
0: Lage se diše.
1: Mada diše, punim plućima.
0: Bravo, super, dobro.
1: Jedan glas bimo dali Lijani Davidu, Extra Large Bandu.
0: More.
1: A drugi Donama.
0: Donama, more, po zapisano. Treni.
1: More.
0: Pozdrav na Turnić, čao. Čao,
1: čao.
0: Bok, bok. Dobar dan i vama želim.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav iz stresa.
0: Odmah sam...
2: No, stresom stres.
0: Ja odmah sam po glasu znala. Jeste možda i na plaži, niste?
2: Ne. Danas ne, burica je, pa malo
0: znam,
2: se čuvamo.
0: Znam, malo se i treba čuvati.
2: Sutra ćemo ići, imamo mi još vremena ovdje.
0: O, pa da. Ja ne sumnjam da vi imate vremena.
2: Da,
0: još kad dođe ono bavlje ljeto u 10. u 11.
2: Tako
0: da,
2: je,
0: da,
2: tako
0: bravo,
2: je, i do
0: bravo,
2: kraja 11. Za Boži se neki
0: ma,
2: kupaju hrabri.
0: Bravo, zavidim
2: Matea,
0: vam.
2: Matea, da li je frizura okej?
0: Okay? Moja frizura je okej. Okay. Mogla bi
2: nisi,
0: biti...
2: Nisam se šišala na one vrućine, nisi.
0: Nisam se šišala,
2: bravo.
0: Zdurala sam celo leto.
2: Bravo.
0: I bilo mi je teplo za, da ne kažem, ča.
2: Da, vjerujem, a za zimu će ti biti ko šešir, da.
0: Da, na zimu će me grijat, da, dobro,
2: ovako,
0: dobro, slušam.
2: Ovako, Mateja, ja ću glasati za našega susjeda Paola i za... Ko stomako
0: se volpiu ben, tako je.
2: I ovako, ja bi ovako sad još čestitala.
0: Mm-hmm.
2: Čestitam mojoj sestri Dolores,
0: mm-hmm,
2: što je danas postala nona.
0: O, Dolores, čestitamo.
2: Da, jer
0: naša bravo.
2: Draga Marijana je rodila sinčića.
0: Bravo.
2: Danas u podne i zove se Teo.
0: Ma kako lijepo ime ima.
2: Jeda,
0: ma
2: lijepo
0: divota.
2: Ime. Da, da.
0: Bravo i mami i noni i svima velike
2: svima.
0: Čestitke.
2: Hvala lijepo.
0: Ajde,
2: bog.
0: Moj cres, uživajte.
2: Bog.
0: Čao,
2: bog.
0: Deveto mjesto našeg lista Andrina Frleta, Nite.

0: Tako, Andrina Frleta, već smo i prekrižili 9. mjesto našeg liste. Slušam vas, halo, dobar dan.
1: E, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jedan glas za Nevena Barca. Jedan glas za Marina Margitića.
0: Margitića, more, zapisala. Hvala, ugodan dan, pozdrav, čao. E, slušam i vas, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Za Alena Polića i Žažaru, da se zna otkud sam.
0: Aha, dobro, dobro. Sad znamo otprilike otkud ste. More, ugodan dan.
2: I vam i isto, jako ste simpatični.
0: Hvala, čujemo se. Uživajte, bog, bog. Bog.
2: Hvala.
0: Osmo mjesto, gliste, Done Kostrenski kapetani.

0: Tako pjevaju Done, kostrenski je kapetan i da malo vas i čujem. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo jedan glas sve ove rožice i jedan u tebe.
0: Kako?
1: Papa.
0: Aha, šufit uz tebe. Da. More zapisala. Hvala vam. Čao. Godan dan. Bog. Dobar dan. Halo. Čekam. Halo, dobar dan. Ne, nešto se dogodilo. Dobro. Sedmo mjesto, Neven Barac, Zi Sufita, vada.
2: Kroz videlicu Zi Sufita, mater kramu na dvorki

0: vlačky po stoli. Ura, sura, broštoli, punta, pekora, lečin, lancu, šusta, štofku, šin, bala, buťa i bolin, žgubija za i...
1: Malo se tehnologija bila pobunila protiv nas, ali nema toga što Damir u režiji ne može riješiti. Halo, dobar dan.
2: Halo.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Slušam vas.
2: Pozdrav sa Rujevice.
1: Pozdrav Rujevice, jeste spremni? A ne, niste spremni.
2: Ne, ne,
1: vi niste spremni, Maksimir je spreman. Ja,
2: da,
1: dobro,
2: da,
1: dobro.
2: Danas je pauze, gledat ćemo na TV.
1: Neko šta, ili slušat radio.
2: I upravo tako.
1: Eto, more, slušam
2: ovako,
1: vas.
2: Ovako, za Lijanu i Davida Ekvalarić jedan glas i za Done drugi.
1: Za Done drugi. Može, ja zapisala.
2: Hvala.
1: Ajde, pozdrav na Rujevicu. Čujemo se, bok, bok. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Bok.
3: Lijep pozdrav s vama i slušateljima.
1: Iva.
3: Glas za Marina Margitića.
1: More.
3: I Josip Butorca sa kompanijom.
1: Sa kompanijom. More, ja sam zapisala. Hvala vama. Ja. Ugodan dan. Ćao. Šesto mjesto gliste, kaže Alen Polić, Tango Zlobino.

0: Ma ja vidim u emisiji Plesa zvijezdama kako neko pleše na ovu pjesmu tango. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bih glaso za Lijanu.
0: Dobro, i? Još jedan glas od tebe.
1: I Done.
0: A koliko imaš godina?
1: 9.
0: 9? Je počela da. Škola?
1: Je.
0: I kako ti se sviđa?
1: Super je.
0: Super, jel već imaš zadaću?
1: Pa malo.
0: Malo, a dobro, pa nema veze. Dobro si se odmorio preko ljeta.
1: Jesam.
0: Bravo, dobro, hvala ti na glasovima. Čujemo se, pozdravi Nonu, ajde bok.
1: Hoću, doviđenja.
0: Ajde, doviđenja, bok. Srce malo. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lovranska Draga ovdje.
0: O, Lovranska Draga, dobro večer, dobar dan. Kako ste vi u Lovranskoj Dragi?
2: Ma super, evo, imeli smo otakalnicu.
0: Dobro.
2: I domislili smo se lepo naše Mije.
0: Dobro.
2: Tako da ćemo glasati za Miju i Staraj i ovega drugega Staraja.
0: Na nego ča, Maurota, Maurota.
2: Maurota.
0: A mala Mija, glasko Anđelić.
2: Ko Anđelić, ja.
0: More, ja sam zapisala Lovranska Draga i lijepo vas pozdravljam.
2: Pozdravim vama.
0: Hvala, čujemo bog, se, pozdrav svima. Bok, bok, peto mjesto, Gracijan Čop, Jidra, Pacijence.

0: Kaže tako, naše peto mjesto, Gracijan Čop i pjesma Jidra Pacijence. Dobar dan vam želim.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
0: Pozdrav i vama.
1: Eto, ja bih glasala za Done,
0: more.
1: Nije Francesco Kvarča.
0: Nije Francesco Kvarča. Nije.
1: A Karin Kuljanić?
0: A nije, ona je u Donama samo. To ste već dali glas.
1: Da da. Nije. A dobro, dajte onda za Klaputić.
0: Sa Josom. Joso, Nikola
1: može,
0: i Klaputić.
1: Da, more. I može jedan predlog.
0: Može predlog,
1: Bruno
0: slušam.
1: Racki.
0: Bruno Rački.
1: Rački, da.
0: Ja ću kad se Lučo vrati to njemu preposla. More, dobro, dobro, more. Hvala.
1: Ajde, hvala, ajde. Ugodan dan.
0: Također, čao, bok, bok. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Evo, može jedan glas za Marina Margitića.
0: More.
2: I drugi može za Nevena Barca.
0: Neven Barac, more,
2: da.
0: Zapisano.
2: Evo, hvala lijepa, ajde, bok, bok.
0: Ima vas još i još, još. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan. Slušamo. Ja vidim da ste vi tu. Slušam, ne čujem.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Pozdrav vama, reži.
0: Pozdrav i vama.
3: Glas za Done.
0: Done, more.
3: Pozdrav Mauro Staraj.
0: Mauro Staraj, more, zapisano.
3: Hvala.
0: Hvala. Čao, bok, bok. Četvrto mjesto, Paolo Kaštelan, Ne išćen puno.

0: Prije prvog mjesta našeg liste još da se malo čujemo, izgrlimo. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, slušam vas.
1: Pozdrav vama i režiji.
0: Hvala.
1: Za Mezove i ja bih glasala za Done i Alena Polića.
0: Done i Alen Polić za Met. Pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Hvala vam, čao, bog, bog.
1: Čao, bog, bog.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan iz Delnica, pozdrav gostoljupcima i režiji, glasovi za Žažaru, Bendi, Maura, Staraja i Labanda.
0: Delnice, vi pripremate drva za loženje?
2: Da, da, pripremamo.
0: Pripremate.
2: Da, da.
0: Dobro je, dobro je. Ajde, uživajte, hvala na pozivu. Ćao, bog, bog, bog. I, halo, dobar dan.
3: Halo,
0: halo.
3: Matejce.
0: Hej.
3: Tri tjedna nisam dobila.
0: Tri tjedna?
3: Ovo je treći tjedan,
0: pa
3: da.
0: Pa kako?
3: Pa eto, tako. Drago mi je da sam...

0: slušateljima.
1: I vama.
0: Puća tebi, mojoj kćeri i svima.
1: More.
0: I Alen Poli, uh-huh. I Done.
1: I Done. Dobro, draga moja, pusaj ajde. Tebi.
0: Ćao, Boga,
1: ajde, čao, bok, bok, bok, pusa, halo, dobar dan. Još neki šećerić na kraj da mi uleti za kraj emisije.
0: Halo.
1: I dobri smo. Halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: 55. put. Ovako, Matea.
1: Slušam.
2: Naravno, za Katiju i Andrinu, te dva anđelska glasa.
1: Mm-hmm.
2: I onda ovako, imam poruku za Ivonu Pjeragon.
1: Dobro.
2: Da se brzo vrati.
1: Oh.
2: Ne može biti bolesna, jedino da nije trudna, to je ono, praštamo. Jer Albert Petrović, on je zamjenjiva, on je super, ali on mora slušati utakmice u to doba.
1: Dobro, sve ste vi analizirali, draga moja. Dobro.
2: I pozdravljam ono što je zovu Fiumena, sad budu Baška Letacijona Sandaj, ona je dobra voditeljica. I na kraju, najvažnije, prijedlog.
1: Aha.
2: Suzana Matušan,
1: svakako,
2: u Vistini dobila je da
1: znamo da. More.
2: I to bi bilo sve, a ne znam koliko puti se me izbacili, 60 puta.
1: Nismo vas mi izbacili, lepa moja, nego vam je to tako, gužva u 16-tercu.
2: Da.
1: Tako. Dobro, sve ste vi analizirali, bravo, čujemo se u idućoj glisti. More.
2: Hoće brzo do Ivona.
1: Ajoj, a ne znam. Ajde pa ću je nazvat poslije gliste, pa ću je pitat, pa ću vam reći. More.
2: Dobro,
1: ajde, pusa, čao, oču, bok. Evo, najzad za kraj emisije i našeg druženja jedna analiza ljudi koji rade na Radio Rijeci. Jesmo li piškili, jesmo li kakili, sve ćemo vam mi to reći na vrijeme, nemojte se vi ništa brinuti. Završili smo mi i glistu današnje druženje. Hvala vam, na druženju bilo je zabavno, kao i uvijek. Damir Milčić, Aleksandra Čanik, prvo mjesto gliste Marin Margitić, Seove Rožice. Ja sam Matea Krmpotić, želim vam ugodan vikend, pusa, bok!